0: تيم مبالا جيني دراكولا وقفة 97 بي مي اي وينا وقفة الوقت بي بريكفست ترن بحالسا مش ادا مانا ادا داشي ادا بسك مسكينا جيمي فرو ام داشي زايرا تارت مانا فوق لينيا دلودو جيمي بونجو
1: وين سوري هافنا مانا مليش دي فيرا ما سيرش السولتو دل بيشا داشول
0: سوري
1: ام لو ادارب الام تارت
0: ايه
1: ما اوان استمت لار جورناتا فين ام تارت
0: Hazin, sih, bimashkina tem masmajx l-alarm jo u insejt tamel l-alarm?
1: Istanejt, dek, le, għamilt alarm jo, għamilt alarm, ma omċ, om tart, għanċi, om fis ta' kwart.
0: Are,
1: ma omċ għedax.
0: Jem bejt ninkwita jħasra biex nċempil, lek, għet miskin, jek forsi jgħat maqbut fitra fi kodi ġa jgħad xej nkazzaddu, lodu, għet iktar ħanif.
1: Tara, kementi t-verġew, le, jgħad ħalfar, ġej dal-waqt nasa, skużawni, għavna. Niskużaru għidawk il-semmija li di jinsabbu album Vojta dal-ħodu.
0: Huna għapacensiġ diġaġġa għidu, unna wistaqsu għalik għawek. Għaxana palissa għal-min ma jafxed in live on location minn JAV Service Station, grazzi għal-Mr. Riley, u da s-senjur xalla l-alarm għaddej wahdu. Memx ta'
1: sorry, il-rima għidilom minn jistenna jitenna, ġej dal-waqt.
0: Isba maġala xej.